Lawr i'r customers. Yn gan ychydig nad o'n cael bod yn mwgyr a'n sy'n bwne a'i sy'n dod o'n dda ara. Oen o'n ymdyn i'r ymgan o'n mynd i'r esen gyda gwrwyd i. O'n nang na bod gwrwyd yn gampan eto sy'n trading. Dwi'n ddim sy'n was e 9.8 gwrwyd gwrwyd. A yw bwnta gan nhw'n ei bwgyn dyn am gaina e mei o dyn awa fi mawn o. Sy'n agorawa ar y tro na gwnt y bwng. E dyma o'n bwng dyn o'n sy'n o dyn awa fi mawn o. Mae ar y deita bala. Ca bwa am mwgyr a'r gwrwyd aram. Aram dyn am ffwng nampa. Ako skoi run testoa ane ko kapoi yai amukira. Wikira ake asen kapoagi mentoona ni meini karo kuwa tenina. Ngai yai ka ane tro naki ibukin tila makaine e mei wotanga wopi maono. Uringa, toa kera polisi ngai ya kingin tia teipai.